du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

dir vor Geld. Den Wehrgang aber vor. Fordi man om de der hunderoder, ignoranter, fæhoder, fejhunde, uden målermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små hvide rødbønder. Så med det pjat, et kontra helvede.

0: nej, nu kan det være nok med alt det bagl.
1: Du så formelig, ekstra bred og dæk. Lækker lav i svinget, holder kurven med i tjek.
2: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Cisco, where's your disco?
1: Oprør! Uforskab! Uanstændigt!
2: Og så de ovenikøbet stavet chefens navn med F. Alle ved jo, det er med BH.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

jeg kan se, at der er indfundet nogen her på chatten. Jeg håber også, I lytter med derude. Vi gør jo lige klar til ham der fiskemanden, som kommer her klokken 18. DJ.

Jeg kan se, at vi også har den fantastiske Scotty herinde. Kan du skære noget skål i hals der? Og heksen skriver simpelthen til mig, det er fordi Melinda-pigen vil have den bagfra i dag. Jamen, så skal hun måske nok tænde noget andet på, end det der arbejdstøj, hun sidder i. Og Olsen 84 er her også, kan jeg se. Jamen, velkommen til dig også.

Og så siger Olsen 84, han har simpelthen lyttet med siden klokken 3 i nat. Wow! Så han byder simpelthen mig velkommen. Jamen, tak skal du have, Olsen 84. Så har vi simpelthen fået bubble juice ind os. Velkommen til. Lovely sign for a chance just to touch your hand or a moment.

så skriver Fie simpelthen, at varmen bliver ikke tændt, for det er jo dyrt. Så må du op og danse, Fie. Så det hele hopper lidt. Det gør heller ikke noget. Det er helt i orden.

Der skriver Tove-pigen, og hun har det simpelthen fantastisk varm. Og til jer, der ikke kender Tove-pigen, så hedder hun jo normalt Klokkeblomst, men hun ændrer navn lige så mange gange, hun går i bad. Og Rensborg er som selv også kommet ind, og han siger, at det er strøm, der er dyrt. Ja, ved du hvad, Rensborg, jeg synes, alt er dyrt.

så skriver Rensborg, at vi danskere har råd til det. Ja, men jeg kommer jo også fra Nordsjælland, det ved du, Rensborg. Så fik vi også Høstrup på chatten. Velkommen til Høstrup. Party FM.

Pigen mener, det er normalt at gå i bad hver dag. Nej. Man skal spare på vandet. Ja, men vi fortsætter selvfølgelig de fantastiske 90'er toner, og det er jo selvfølgelig hele vejen. Jeg tænker, folk kender mig efterhånden derude.

Jamen til jer, der sidder inde på chatten, og jer, der lytter med derude. Hvis I vil være med i køkkenet med Melinda, så skal I bare hoppe ind her på chatten. Så kan I se hende, når hun er ude i køkkenet, når hun laver noget. Så Melinda-pigen kan lave andet end at snakke hele tiden, tænker jeg. Og så siger maleren simpelthen, at hans gamle mor lytter med nu. Ja, jeg har åbenbart fået en fan i hende, har jeg fundet ud af.

Ja, så fik vi også Tovipigen på kagen. Jeg kan kun sige én ting. Vi har nogle fantastiske smukke piger her på Party FM-chatten. Så kom ind og join os!

Okay, Olsen sidder simpelthen i spag udenfor i regnvejr. Yes. Yeah. Og fru Bester har simpelthen lavet 30 frikadeller. Kok kylling. Det tager det lidt fyld. Du sidder jeg og bliver helt sulten, fru Bester. Du bruger alt for

Ja, så kan jeg se, at den kære fige har taget mere tøj på. Hvad er hulen af meningen, fige? Du skulle danse og smide tøjet. Og så kan jeg se, at kone 73 er wet and wild. Oh.

Korsgaard, han siger, han danser i stedet for Fie, fordi at, hvad hedder det, men han beholder tøjet på. Ja, det er fair nok, Korsgaard. Så fik vi lige en anden scene. Åh nej, hun kan ikke tåle sprøjter. Og velkommen tilbage til Michelle.

så fik vi også DPD'en. Det er ham, der sørger for, at det hele fungerer herinde, rent, hvad hedder det, sms-mæssigt og alt det, I kører herinde. Han er en fantastisk mand.

Nancy skal simpelthen besøge Digte. Ved du hvad, Nancy, så kan du være, at jeg skulle kigge forbi, så er jeg jo ikke misundelig. Så kan jeg få et dobbelt kram.

0: Your love is all around.
1: Så siger Korsgaard, så tak for det nu. Han skal lige ned og spise, men vi ses jo nok senere, som han siger. Og selvfølgelig, Korsgaard.

Ja, Mumitrollen er trusseløs. Hun har lige sendt sin trusser til mig. Wow! Så fik vi simpelthen klokkeblomst tilbage på chatten. Jamen, velkommen.

får jeg simpelthen at vide, at den kære Olsen, hvis jeg spiller en time mere, så donerer han 200 kroner. Desværre, DJ Gubbi, han går i her i luften her kl. 18 med hans fiskeshow. Men Olsen, jeg kommer igen. Bare rolig.

Tusind tak til Kone 73 for at donere 100 kroner. Tusind tak, Kone 73. Og nu gik lyden lige et kort øjeblik, og sådan er det jo en gang imellem, når teknikken den driller. Men jeg tænker, den kommer tilbage igen. Og maleren har også doneret 100 kroner. Jamen altså, så blev det en god torsdag jo. Så fik vi den smukke Krille også på chatten. Og det er jo DJ Gubbis lidt private admin. Og spillekammerat.

Jeg siger tak for den gode musik, men det var så lidt, jeg giver. Vi ses jo nok snart igen, tænker jeg. No.

også tak til dig, Heksen. Vi ses snart igen, tænker jeg. Krille mener, han er på P4. Okay, tak skal du have, Krille. Yeah.

Ja, så er der kun tilbage for mig at sige yippie-ki-yay, motherfucker, til vi ses igen. Tag nu rigtig godt imod DJ Gubi og hans fiskeshow sammen med Krille. Og giv ham en masse donger. Tusind tak for denne gang.

Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer? Forstår du alle hjerter, der banker her og der? Kan du smile til en kronhjort og vinke til en stær? Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. En rød kælk, en guldsmed, en bly for glem mig ej. Et grantræ, en vipskjert, de elsker nemlig dig. Er du dus med

0: Mine damer og herrer.
1: Now, boys and girls.
0: Højhuner og skidtfiskere.
2: Turn up your radio.
0: Så har vi atterlosset alle normale skabninger over bagbordssiden. Og rækket rød stue til med ekstra mange af de fedeste og største hits.
3: Isn't that magical?
0: På med blinket bolværksmatros, for nu stikker kaptajnen helt af.
4: This is gonna be great.
0: Al normal opførsel hænges i kabysen ved siden af.
5: This radio!
0: For nu er I alle inviteret indenfor i fiskeshowet her på Party FM.
6: I finally understand those songs on the radio.
0: Her er DJ Goopy.
7: Techno.
8: Ja. God aften, mine damer og herrer, drenge og piger, stort, små, tykke, tynde, lange, korte. Nu er den søde, den dejlige, den skønne, den smukke og den 90 musikspillende Orange borte. Tusind tak, Orange. Jeg synes bare, der var et nummer, du glemte, så er det heldigvis holdt, at jeg kan. Gode gamle U69 on das Board. Oh ja. Yeah. Velkommen indenfor, det er fiskeshowet. Og tak for tålmodigheden. Jeg ved godt, jeg var væk i torsdags, men helt væk var jeg ikke. Jeg var på kosafari.

0: for some party.
1: Oh yeah.
2: Det er også dumt, ikke også? Det er simpelthen så dumt.
0: Det er en trusseløs for os, en party af høj.
2: Og det ved jeg, det er i dag, fordi det har jeg fået bevis på. Jeg siger ikke noget! For helvede, jeg hader min snap. Nej!

0: på Tjerten Gubbi, kan man ønske en sang for 300 kroner i donation. Du kan bruge en krone på en sms. Så kan du købe bajer for de sidste 299.
1: Ja, da, jeg vil gerne købe nogle blandede øl for 299 kroner.
0: Husk, der skriver, at jeg sidder også trusløs. Herregud. Godt nok alt sammen. Nå, det er torsdag, jeg er tilbage, og ja, jeg var jo på rundfart i Danmark i lastbilen med onsdag, torsdag og fredag i sidste uge. Hyggeligt! 744 km onsdag bare. Fik overnattet både på Lolland Falster og oppe ved Kælderup oppe i Midtjylland. Hyggeligt!

0: Jeg har jo selvfølgelig Krille med, og jeg vil sige, nu hvis jeg Korsgaard lytter med, at du har eddermame været for sød ved ham. Altså, han er jo slet ikke opdraget, du skulle vide, hvad han sidder og skriver til mig her i baggrunden, altså. Så nu skal jeg høvle ham ned her i dag, altså. Hvad fanden er det for noget? Jamen, for satan, man kan sgu da heller ikke låne de gode ting ud, uden at... Da han fandme høvles. Nå, men så er fiskeshowet komplet. Krille Gubi og alle jer dejlige mennesker derude, skal vi ikke bare slukke det her 90'er nu, og så bare komme derude af, som vi siger. Så får du bare et ønske på sms uden donation. Jamen se, Olsen. Det der med, om du vil donere eller ej, det skal jeg jo ikke sidde og bestemme. For så kan du komme bag os, der Gubi sagde. Nej, det gjorde han ikke. Gubi sagde, det er torsdag. Gubi sagde, det er fiskeshowstid. Og Gubi sagde, det er verdens bedste. Og så sagde Gubi også, det er vist øltid, er det ikke det?
1: Skål.

0: Vaya.
1: Kender I den der type mennesker forresten? Den der type mennesker, ja, men vi skal nok være der, og vi kommer, og vi, ja, vi skal nok, og nu du bare ringer og bare sige til, så kommer vi. Okay, kan I være om 2 timer? Nej, jeg tror faktisk, vores tag er ude, og bilen mangler luft på det ene forhjul, og... Nej, nu står der også en jæger med en hund ude i haven, altså. Kender I den slags mennesker? Sådan en mødte jeg i dag. Der har været simpelthen så mange undskyldninger. Jamen, jeg skal nok komme og uha, det vil jeg gerne. Ja, det er fint. Gå da ud til jægeren med hunden. Og der er du kan få noget... Nej, lige må jeg glemme det. Jægeren. Så har jeg det bare sådan, jeg ved ikke, hvordan I har det, men så har jeg det bare sådan, jamen, så gør jeg kraftedeme bare selv. Nu skal du også være lige meget, om der er nogen, der vil hjælpe dig. Jeg går bare set. Ja. Selv er manden, er det ikke sådan, man siger? Olsen, han skriver. Hvad med noget halleluja? Jamen, så let's do it, da.

skrive. Du kan altid ringe efter din sydsjællandske ven. Så skal jeg nok køre hen og hjælpe, medmindre det er male. Jeg hader at male. Krille, kan du sætte tapet op? Så skal jeg nok male det bagefter.

Jamen, hvad sker der dog? Vi har fået 300 kroner i direkte donation fra en anonym. Jeg tænker, det er Olsen, der ligger der og roder derude. Olsen, er det dig? Så tusind tak for det i hvert fald. Hvis det ikke er Olsen, så tusind tak til giveren. Olsen sender en sms. Hvad med noget halleluja? Måske noget remix? Det var ikke den, jeg mente. Det der er den gamle. Den her, den er sgu ikke gammel. Den er 2005. Det er et Seabass mix. Det er et remix, det er fra 2005. Oh yeah.

Jeg damn, jeg har glemt at lave en jingle, hvis du taber. Kan vi aftale, at du siger bare noget selv? Ja, ja. Det var faktisk Onkel Henrik, der sendte en sms med det her nummer. Hej, ven, som altid glæder mig til at høre dig. Jeg håber på, at du spiller lidt på søndag. Så bliver min arbejdsdag på søndag meget nemmere. Kan du ikke spille en sang med Alnok, Moneo, Sears og Trips? Let's get fucked up med venlig hilsen, Onkel Henrik.

Og så har jeg fundet ud af, at når jeg skal på striben og spille musik næste gang, så skal jeg have Rosa og Heksen med igen. Hold nu kæft, et godt hold vi var. I kan alle sammen finde ud af at putte noget i et hul, som man siger. Ja, ja, der skulle jo nogle stik i de der højtaler, og så kommer der jo ikke lyd ud, som man siger. Åh, ja. Heksen, hun spørger, gubbi, hvordan sætter man dem i? Man putter den ind, og så drejer man den mod højre. Det kender jeg, siger hun så. Okay. Nå, men så behøver vi jo ikke nærmere beskrive det, jo.

Rasmus siger til mig, Gubi, er det meningen, at den her skal stridt? Ja, ja, der skal sættes noget ovenpå den, ikke? Hvad skal jeg ovenpå den, siger hun så? Ja, højtaleren, sgu da, det er et højtalerstativ, du står med. Jeg ved ikke, jeg synes, der var sådan lidt en lummerstemning, men jeg kunne faktisk godt lide den. De vil alle begge to have noget, der stritter, og noget, der skulle i huller og dreje, så jeg... Amen. Og så er det jo, så siger, at der er så mange kvinder, ikke forstår, men fuck, det var sjovt. Åh, ja. Fiskeshowet, en torsdag aften med Gubi. Ja, bliver det drummer? Det ved jeg sgu ikke.

Skrætter, han skriver, så det du siger, at man skal stikke ting i huller, før der kommer lyd ud af. Jeg tør næsten ikke på hunden, for den beder sgu nok bare. Hvad? Du skulle da ikke stoppe noget i hunden. Hvad fanden er du for en dyreplager? Jeg skulle da heller ikke stoppe noget i grisen i dag, selvom de rendte rundt der og svingede med skinkerne, som man siger.

0: Herr Knudsen sagt alles mess, Herr Eiser Gubi-Ben. Hallo, die Gott.
1: Ja, fiet.
0: Du bist Öppe von Hellwerste, du führst ein paar aus, aber du bist es, gell? Og lige måde, Knudsen. Jeg kan se, at vi er også kommet en halvvejs igennem første time her i Fiskeshowet, og det gør jo så, at vi skal have drejet på et hjul, sådan at Krille han kan tabe. Der er bare store sandsynlighed for, at Krille han får én ben i dag, fordi han har fire, og jeg har kun to, som man siger. Så det kunne godt være, at jeg lige skulle tage mig sammen og så gøre noget ved problemet, som man siger.
2: Jamen, Gubi, kan du godt finde ud af sådan noget? Jamen, det tror jeg sgu da. Jeg har da prøvet det før.
0: Se, så skal jeg noget med, så skal jeg gøre den der, så skal jeg gøre den stor. Nej. Sådan der. Se, jeg kunne jo godt. Så skal jeg trykke på mit hjul, du dig. Krille, er du klar til at tab? 1, 2, 3, tab!
2: Gubi, det må du ikke, det der. Du må ikke få ham til at tab. Jo, jeg må godt, jeg må godt. Godt, vi skal have det. Prøv lige at se. Prøv lige at se, han får en gang to.
0: Gubi har fået en gubi. Krille, hvis du ikke vælger en nu, du har fire, og jeg har en på jul. Hvis du, der kommer en gubi mere, så you are loser. Da, den kan da kun gå hen og blive ulig, den her. Den kan da kun gå hen og blive ulig. Altså i næste uge, der må han jo så vinde, så har han jo seks. Nå. Krille, han skulle da alligevel have en, hva'? Ja, jamen, så deler vi dig i porten, Krille. Så behøver du ikke at nedgøre dig, gør det? Altså,
3: åh,
0: oh, godt. Ah, ja.

Altså, den største frygt, jeg har haft i rigtig mange år, det er, at tøserne inde på tjernen begynder at rotte sig sammen. Jeg kan mærke, at vi er ved at være der. Tag jer, tøser, jeg mener kvinder! Men piger, jeg kan da lige berolige jer med, at Gubi, han kan godt håndtere flere dåser på samme tid. Jeg har en sæk herude, jeg lige har flyttet. Fyldt med tomme dåser. Øl- og sodavandsdåser, jeg siger det bare.

0: Morning Chauffør! Velkommen til. I skal lige høre den bedste. Per og jeg, vi holdte i en lille by ude på Rute 28. I hver vores ende af det her lysregulering, de havde sat op derude. Per, han ringer. Kubi, er det dig, der holder på den anden side? Øjeblik! Blinke, blinke! Blinke, blinke! Nej, det har vi sgu da lyde på. Det har vi sgu da lyde på. Sådan her! Nej, Per, jeg holder ikke på den anden side.
1: I gjorde jeg så.
0: Jeg synes nok, jeg kunne kende lastbilen, siger Per så. Nå, har du ikke fået brillerne på, eller hvad? Vi sitter her i venten. Vi sitter her i venten. Ja, ja, og de der brolæggere der, de måtte jo så hoppe på livet. Nu tænkte de, nu kommer der sgu da en stor lastbil, eller et eller andet. Er du bare Per, jeg må sidde. Der har i venten og spiller lidt Dota. Og ham der holdt bag ved Per, han begyndte også at hilse.

0: and let it look up skizzy.
1: Hi.
2: Hi.
3: Yo.
2: Se lige nu, der går diskussionen på chatten om, hvor meget energidrik eller go-go-juice kunne vi have fået i dag.
4: Jeg giver ikke godt i vige, hva'?
2: Så godt, jeg ikke har en kæreste her, der er en sladerhanke. Sim, hvad du tiger stille.
3: Mmm, gross.
2: Oh, yeah. Dota. Se, jeg har jo faktisk en afskyelig nyhed til jer. Den er så afskyelig, jeg er nødt til at fortælle den. Det er sådan, at Footpin, hun faktisk har fået mig overtalt til, at den 24. oktober, det er en lørdag. Kl. 20.00 her på Party FM. Der kommer Footpin i hendes bil og indtager Gubbis studie sammen med Gubbi. Mig. Jeg. Og så skal der laves lørdagslummerradio. Og jeg vil bare sige, det bliver lummer. Mere med lummer, med ekstra lummer på. Vi skal lave lummerradio, vi kommer under valgstedet. Vi kommer også lidt højere, fordi det kan jeg også godt lide. Men hun siger, vi skal lave lummerradio, vi skal drikke bajer, vi skal drikke fugle, og vi skal virkelig bare give en gas på lummer. Så jeg tænker, det hele skal fyldes op med røde lys her. Det bliver sjovt. Så den 24. oktober, sæt kryds. Det er en lørdag kl. 20. Det er partysikkeren, der bliver omdøbt til lommer lørdag.
3: Ah, yeah.
5: Now it's time.

skrevet, han skriver til mig, er altid okay, har bare lånt PRV på, på Snap, at jeg vil prøve at skrive normale ting. Jeg kan ikke finde på noget normalt. Nej, det er så dumt. You don't know how you met me. You don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make Rose? Nej. Så sidder man og tænker bare, hun gang i, at hun står med et eller andet reb, hun vil bindes med, og så smækkes i mosen med bagefter, altså. Stop, Rose! Ikke nu!

0: Per, du godt. Godt. Har du linserne i, Per? Ser sgu da godt nok alt i dag. Du skriver Per til mig en FIK. Ja. Jeg sad også og undrede mig at gå vide, om der er nogen, der har gravet hende op ned på kirkegården, for hende jeg skulle da ikke se i ugevis. Det var også værre, hun har lagt på lage, som man siger. Ligesom de der cyklede af gurker i glas. Men i forhold til, hvor hun plejer at være, så er hun meget stille. Har du haft for mange timer sammen med psykologen, Fie?
1: Du skal være lidt stille, fordi så kan de ikke bruge det imod dig. Et godt råd.
0: Nu er der SG og jeg, vi er godt i gang med de her gode gamle sange. SG, er du klar til en mere? Jeg har lige en mere i ærmet, som jeg ikke har på. Altså, fordi det er korte ærmet jo, ikke? Ja, han nikker. Ja, ja, SG, så bare move the feet to the beat. Gubi is spilling the next number for you. And you can sing med. It's going rigtig godt. Ja, ja! We don't drink beer today, we drink red, red wine.

0: Altså, den taler ikke at give sig selv røvfuld. Så spørger om det, fordi jeg har for meget tøj på. Nej, nej, nej. Så laver jeg min sætning om. Det kan du sgu da ikke bare midt i det hele, altså. Kan vi for helvede? Det laver jeg bare min sætning om. Mor, her kommer snart skælder derude. Er du egentlig godt klar, og jeg elsker møder? I love... I elsker Mil. M-I-L. Moms, I like.
1: Don't stop, don't stop, don't stop,
0: Peter,
1: can't stop,
0: I can't stop,
1: won't stop,
0: I'm a meal lover. Yeah!

Der er rigtig, rigtig slemme mennesker til i den her verden. Hey, er der andre her, der sidder og tænker, jeg skulle have tanket bilen i mandags? Jeg var inde og tanke diesel i dag. Så stod jeg der og hang op af bilen, ikke? Og så gik der en forbi med en hund ude på fortovet, og så stod han bare, luksusdyr! Er jeg rolig nu? Det er bare en Opel med en 70 liters dieseltank. Nu starter det roligt for en, ikke?

0: gummi, fyldte den så helt op, indtil pistolen den sagde klik. Ja, luksusdyr, altså sidste uge, der var der også en eller anden blondine, der kom hen. Er det din bil, den der? Ja, det er det. Nå, den er fed, hva'? Ja, det er den, hva'? Nå, ja, hvad er det for en bil, siger hun så? Ja, det er en Opel, siger jeg. Nå, ja, og det er kun din bil? Ja, ja, det er kun min bil, ja, ja. Nå, du er ved at fylde den? Ja, ja. Standarden, den står på 700 kroner? Ja, ja, men vi fortsætter, så det kan godt blive vildere, jo, ikke også, altså? Nå, må jeg godt komme med og køre i den, siger hun så? Nej, jeg skal bare hjem fra arbejde.
1: Denne uges Classic Rock Hits.

0: Ja, nu bliver jeg lidt stolt, at det ikke kun Cammy, der kan gøre Eske glad. Okay, man tænker over den. Nå, det var jo System of a Down, Talk City, og inden der var det No Pressure med Both Sides, vundet af Krælle. Ja. Krælle, har du ændret i pointene? Skal jeg gå ind og se, om du har snydt? Nej, du har da ikke ændret i pointene, har du? Jo, du har! Jamen, hvis jeg skal have en, og du skal have en, skulle vi ikke stå lige så? Nå, nej. Det er lige mig. Du tænker over, gubi. Den hedder 23-25 for, nu hedder den 26-24. Ja, ja! Krælle har styr på det. Det er ham, der er IT-eksperten. Han ved noget om tal og koder og streger og... Pisse mig jo. Jeg glemte lige at sige noget til Rose.
1: Nej, jeg vil gerne sige tusind tak for at pisse.
0: Sådan. Tænk på din plads, ikke?

Se, nu vil jeg ikke sige vedkommens navn eller sådan noget, men jeg er ude i et lille vædemål, som løber frem til på søndag kl. 14. Og jeg føler lidt, at det går en forkert retning, at jeg faktisk er ved at tabe det her vædemål. Jeg kan ikke sige med, hvem for vedkommende er... Hvem vedkommende er, om det er en han eller en hund, men jeg kan heller ikke fortælle, hvad det er, vi har været om, fordi så gætter man også, hvem vedkommende er og sådan noget, men fordi jeg vil ikke have, at der skal være udefra påvirkende elementer, der skal ødelægge det her vedmål, men jeg har et vedmål, og det er simpelthen så dumt det her. Det er også derfor programmet, det hedder det. Altså, jeg har lavet så mange dumme ting her de sidste uge. Det er simpelthen så dumt, at jeg laver vedmål frem til på søndag kl. 14, og så må vi jo se, om jeg vinder eller taber, men den tager vi så på søndag eller i løbet af næste uge. Ja, det er fucking dumt. Så er jeg ude i noget gruppepres, og så skal man kan ikke lave gruppepres, når man er en. Har I set, hvor tyk jeg er? Ikke gruppepres! Jeg vil gerne presse Per til noget, nemlig. Det er også dumt.

Nu siger Krille noget med, at det er mig, der har den længst. Nej, jeg har været her længst. Ja, okay. Og Hex, nu mener jeg 25 op i hovedet. Hvis du spørger Tina, så er jeg altså kun 18. Hun skrev forresten også tit, om jeg skal have en kram. Tina, er dig altid.

Jamen, Gubbi, vi har slet ikke snakket om, hvad der er sket siden sidst. Jo, det kan vi da hurtigt gøre. Fredag var jeg til Power Weekend i Lentrup Hjerting. Traktortræk, lastbiltræf, fantastisk. Tusind tak til alle dem. Jeg sådan lige rendt på deroppe, og tak for underholdning, og tak fordi jeg måtte spille. Lørdag var jeg til Sønderjysk Bilt, eller Brændertræf, sammen med mormor. Nede i Bøger, Bauer, tusind tak til alle der nede. Og mormor, hun kom, og så stak hun mikrofonen i hånden på mig. Det kan du godt, siger hun så. Hvad kan jeg? Du kan godt gå derud og snakke med dem. Mm. Gubbi præsterede faktisk at lave bølgen. Med publikum, vel og mærket. Ja, ja! Det var hygge. Tusind tak til jer dernede også.

Fulvin, hun spurgte en lidt tidligere om, når vi skal lave lommer og lørdag. Det er den 24. oktober. Ikke den her måned, i næste måned. Om vi skulle klæde os ud. Du, Fulvin, det er jo oktober måned. Har du stadigvæk den der kjole, hvor du har den her mega lækker kavalergang i? Så lover jeg også at lade være med at tage boxershorts ind under min lederhosen. Jeg lover. Og så var det jeg i gang med Per lidt tidligere. Det var fordi jeg prøver at presse Per til at tage forfesten der den lørdag. Men så lader vi være med at kalde det forfesten, så kalder vi det Per Lummergøj. Så Per han varmer fodpine mig op. Ja. Altså en lummer lørdag med Per, Gubbi og fodpine. Det kunne jo også godt være, at der var nogle flere lummermennesker, der joggede os på et eller andet tidspunkt. Det kunne jo være, at der kom nogle lummermennesker op med Per og nogle lummer mere mennesker hernede hos os. Det kunne gå hen og blive ret lummert. Så er der bajer, så er der shots. Og hvad vi nu lige finder på at lummer ting. Rundt om bordet med Dylan i hånden. Ej, det behøver du ikke, Fulvin.

fuldbind, hun siger, det kan jeg ikke huske, om jeg har, jeg skal kigge, siger hun så. Ja, ellers så må du bare komme nøgen, så du bare bruge hundskin. Jeg ledte efter den, jeg kunne ikke finde den. Men du skal da også have lidt. Per, han siger, at de vil ikke have Per som lummerkøj i dag om lørdagen. Det bliver alt for lummer, Per. Du kan slet ikke være lummer. Det er du slet ikke lummer nok til. Du så seriøst, du er.

Så kommer der en sms på min telefon her fra Sailor, hvor mange go-go-juice er du på i dag. Sailor, det er min hemmelighed, og det bliver her hos mig. Om lidt, så kommer det fra Tina derovre. Jeg ved godt, det er noget med en halvdel af en hjerne eller noget i den stil. Ja, det er lige mig. Altså, jeg gjorde altså programmet her, som det gør, så dumt det kan blive. Altså, jeg gjorde noget dumt her til morse. Jeg har været ude og købe ind for 100 kroner blandet booster, ikke også? Og har mine poser på vej hen til lastbilen, så trykker jeg på knappen for at låse døren op, og det gør den så. Og så lige det, jeg tager fat i håndtaget, så taber jeg den her pose, og så går der hul på en af de her booster. Jeg har sådan en pose nu, der er mere klistret end hvad. Men jeg tænkte, den her booster, den skulle fandme da ikke gå til spil. Så jeg har siddet og drikket en booster omvendt, fordi det var nede i bunden, den var gået. Så den stod i holderen med hullet op, og så sad jeg og suttede på hullet. Kunne vi prøve lige at sige den sætning igen? Så sad jeg og suttede på hullet. Glæder jeg til den 24. oktober. Det er så dumt. En kraftdeme har set dumt ud. Gubbjørn har siddet der med en dåse i hånden sidelands, altså i lastbilen for dem, der er kommet imod mig. For helvede, Gubbjørn, det er så dumt, det der! Men jeg skulle da ikke gå til spil, jo. Så spørger Per, om det var et lille eller et stort hul. Det var så et lille et uden hår på, Per. Altså, hvis jeg skulle sætte alder på, så ville jeg sige 22. Næste spørgsmål fra Per. Luftet er kompakt.

Du, Eske, jeg har lige et spørgsmål til dig. Du må love, at du skal svare ærligt, ikke også? Og jeg skal nok beskytte dig, hvis det er, der giver konsekvenser. Hende Cammy, der er hun lidt meget opmærksomhedskrævende. Han smiler bare.

Er Knud, der skriver Gummi. Ved du egentlig, hvorfor det hedder at trille ærten, når man er nede og stave alfabetet med tungen på en kvinde? Jeg skulle spørge fra en ven. Jamen, vi kan da spørge Google.

0: vendt tilbage til Per. Og får ham til at lave noget lummergøj radio her den 24. oktober til opvarmning til Footbean og jeg. Altså, jeg prøvede at bestikke ham, og han var jo ikke helt afvisende, hvor jeg så siger, Per, jamen, jeg vil godt sponsorere nogle drikkevarer, hvis det skulle være. Og så siger men nu behøver du jo så heller ikke at gå over lidt, altså med 4 flasker rom, 8 flasker whisky og 10 kasser flygel, jo. Nej, nej, siger han så, jeg kan godt nøjes med 2 flasker rom, 4 flasker whisky og 5 kasser flygel.
1: Hun er

0: er stærk ostekugle.
1: Hun vil svinge min lasso.
2: Ja. Hun vil svinge min bajer.
1: Hun vil svinge min lasso.
2: Åh, heksen, sikkert en kavalergang.

0: Oh, yeah. Hey. Y'all get some ideas of the music.
1: Ah! Altså, det er utroligt, at der er ikke nogen, der tror på mig, når jeg siger, jeg har ikke fået så mange go-go-juice i dag. Jeg har kun fået nogen go-go-juice i dag.
0: Nej, jeg har fået mange go-go-juice i dag. Nej, jeg har kun fået nogen, altså, hallo.
1: Altså, vi skulle lige have fundet ud af et eller andet. Hey Google, hvorfor hedder det egentlig at trille ærte, når man leger med sig selv som kvinde? Google? Hallo? Nej, så lad det være for helvede. Tøser! Så er det jer.

0: Patch Boots.
1: Oh yeah! Rasper! Altså, det lyder så godt, når man sidder på engelsk. Rasper! Du skal ikke trick min Google, din dumme hund. Hey Google, hvordan bliver vejret i morgen?
2: Snøjt euch an, jetzt wird es wild!
1: Oh yeah! Oh, Grille, nu kommer det! Alfred! Oh nej!
3: Ey, wo kommt ihr her?
4: Schlumpfhausen, Digga, safe.
3: Sehen alle da so aus wie ihr?
4: Ja, Bruder, NPC-Style, wir sind wir.

0: bare, det er jo startet. Det vælger ind med nummerbeskeder på sms'er på min snap, og jeg ved ikke hvad. Det er alles klar. Oh, fucking godt. Nej, men det er jo kun torsdag en gang i ugen, det håber jeg da i hvert fald. Per, har du overvejet det der med den 24. Vi skal have noget... Nu begynder heksen også. Nej, Per... Per, varm op for helvede, din dumme dreng. Dreng hedder det, ikke dreng. Dreng. Hvor satan os. Så kom min trykker også ind på chatten. Skaftet design. Har man en trøje eller en bluse, man skal have trykket af en eller anden art? Eller en cap, så tror jeg, han kan klare det.
1: In somewhere I know where I'm going. The first clear day.
0: Hvilket minder mig om, han skal til at have en masse penge af Gubi, fordi jeg skal have nyt logo tøj. Oh god. Så kan jeg godt mærke, at jeg skal til Sjælland igen. Hov!

Skræl og skafte for helvede. Slap lige af. Krille, han spørger, om han kan lave en, hvor der står, Krille er en stor, fed og grim taber i rockbanden. Ja, det kan han da sagt. Skafte mener jo så, at vi kan lave en, der står, du er en dejlig sød admin på verdens bedste partyradio. Du kunne godt bare lave dem begge. Jeg ved godt, den ene kommer nok ret, men det er okay.

0: nein. Grille, nå for fanden, jeg skal udrydes ned i indkørselen, inden nogen kommer til skade, eller der er nogen Tesla, der bliver væk. Er de hvide? Tak for i aften, tak for lejen. Vi ses næste torsdag, og det gør vi, og det er 100%. Tusind tak for i aften, Krille. Du gjorde det jo godt igen. Altså, du kan jo godt, selvom du er et dumt svin, altså. Aha. Nej.
1: DJ Kuvi.
2: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig af.
0: Det er vist mig, der er det. Jamen, for helvede os. Jeg glemmer det jo hele tiden. Sådan sker af skadet og grimme mand. Altså, det er jo helt vildt.
1: Destination Infinity. Infinity. Infinity.
0: Så må vi jo se, om der er andre, der har lyst til at tage Krilles varme stol, som man siger.
1: Welcome.
0: Og jeg kan mærke, at der er nye t-shirts på vej til Krille inden længe.

Altså, som jeg plejer at sige, tænk nu. Altså, du sidder der, og du har det skidt, og du har det elendigt, og det er bare træls, og man er træt af det hele, og man bare har lyst til, at ikke skal være her mere. Så prøv at være krille.

altså nogen derude, der har det mere skidt end dig. Prøv at være krille. Det er så dumt. Nu sidder man sidst bare i hånden og tænker, nej, det, jeg kunne godt drikke to mere. Prøv at være krille. Du sidder i kø på motorvejen og hører radioen. Du sidder i en kø på 30 minutter. Prøv at være krille. Du kommer ind på swingerklubben, og du får lige at vide, at alle tøsterne er optaget i aften. Prøv at være krille. Nation. Infinity.

0: The Shaman are back to help you. To help you.
1: Hi, Bumpy.
2: Who has the ghost cool?
0: Infinity.
3: Altså, jeg blev lige spurgt, om jeg var vred, altså.
2: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad der mig dog være for satan.
3: Tusind tak for i aften, Grille. Det er hyggeligt, det er dejligt.

0: Heksen for helvede.
1: Det var ikke med vilje, at jeg lige pludselig der stod der med en penis i hånden. Destination Infinity. Infinity.
2: Vidste I egentlig godt, at jeg har gjort sådan, at heksen hun ikke kan forlade landet? Jeg har stjålet hendes transportmiddel. Snappede jeg til hende sidste uge. Kosten den hænger på siden af min tiptræler. Hun flyver sgu ingen steder. Og så prøver hun at lyve over for mig. Jeg ved ikke, hvad der sker for kvinden.
3: Jeg har aldrig hængt nøgen indsmurt i dansk honning fastspændt på min køkkendør, mens jeg onanerede for fuldgardiner til Hotter fra Bjørn. Infinity,
2: Infinity, Infinity. Skal du egentlig huske Hotter fra Bjørn?

0: Ja, tommel op for Midi-Otte. Det er torsdag, det er den 17. september. Nu skriver hun ja, og jeg afventer stadig en erstand. Du får ikke min kost.
1: Oh yeah.

Altså, SG, du skulle bare vide, hvor Cammy, hun sidder og skriver til mig privat her. Hun er kraftedeme med lommer, mand. Må jeg ikke låne hende den 24. Altså, hun skriver til mig, altså, hvis man kunne få så store kuverter, så ville jeg sende min trussel til dig. Altså, Cammy, du er jo helt uden for rækkevidde, mand.

Jeg har lige spurgt min gode ven Skafte Design, som sidder på chatten, om vi snart skal drikke kaffe. Så siger han, det kan arrangeres, og når vi siger kaffe, så er der også andre ting i form af whisky, flødeskum og sukker. Og så siger jeg, så kan vi trykke lidt, og så kommer den her undskyldning. Jeg skal lige have opstillet trykkeriet igen. P.T. er det placeret i gildesalen ved svigerforældrene. Og det er altså sammen med et helt sommerhus, der ikke er pakket ned. Nå ja. Jamen, så må vi jo bare nøjes med at drikke kaffe, så må vi jo trykke en anden dag. Men jeg kan jo så godt mærke, at jeg skal til øen. Ja. Det skal jeg også inden længe sammen med ned til Tina igen. Jeg skal ned og skræmme børn. Gubbi, du må ikke skræmme børn. Jo, der er så mange børn på Sjælland, så går der nogen til, så er der ikke nogen, der opdager det. In this farewell, there's no blood, there's no alibi. For resten her knusen, har I store motorsav i udlejningen? Jeg vil gerne have en med et motherfucker og en kæde på, altså. Og måske en flishugger. Jeg skal jo skræmme børn, ikke? Så skal de også blive væk.

0: Rasmus, han spørger, vi har vel stadigvæk noget efter J-dag. Ja, den 7. november. Nå, der falder om fredagen den 6. november. Den 7. november, der tager jeg op til Rendsborg, og så laver vi et eller andet op ved Rendsborg, drikker nogle bajer og noget juleøl og et eller andet, og det skal nok blive sjovt, ligesom det gjorde sidste år. Rendsborg, den aftale løber ikke for. Der står faktisk Rendsborg i min kalender. Der står bare Rendsborg, så ved jeg faktisk godt, hvad jeg skal. Så tager jeg turen hele vejen op igennem Jylland op til Vingerslev. Så er der nogen, der siger, Kuppe, det er sgu da en lang tur. Ikke hvis man tænker på, hvor jeg henter grisen nogle gange med lastbilen. Den kører ikke så stærkt, som bilen den gør.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej.
0: Men jeg tænker, at jeg gerne må tage nogen med, fordi jeg kender Rendsborg.
1: Skal jeg sige, bare sådan helt alene stå dig og mig, så bare drikke bajer og spise pizza.
0: Rendsborg, skal jeg svare på den? Altså, jeg er sikker på, at hvis jeg spørger nu, om der er nogen, der vil med op til Rendsborg den 7. november, så er der i hvert fald nogen, der rækker hånden op.

Han siger, det sørger jeg i hvert fald for, altså julemad. Og der kommer muligvis en kvindelig DJ på besøg. Muligvis. Skal vi lege med køer? Gubi, du må gerne lege med køer. Ja, det skal jeg i morgen. Det skal jeg også mandag, tirsdag og onsdag næste uge. Jeg elsker bare patter på stribe. Ej, Gubi. Gubi, kan du godt lide køer? Ja, så skal det være Bailey. Oh, I love køer. I'm a cowboy!

0: Ja, det går godt.
1: Kender I det der, man kommer til at poppe kansene ud ind på chatten, så man kan gøre, man kan jo gøre dem store, når man har nogle fordele og noget? Nej. Det lød forkert. Når man har VIP-rettigheder, det er jo det, det hedder. Og så heksen, hun så lige kommer med en eller anden ledning, og så bukker sig ind over kammen der, så tænker jeg bare, jeg kommer ikke til at sove i nat. Gubbi, du kommer ikke til. Jeg har lige poppet hendes kam ud. Du kommer ikke til at sove i nat. Gubbi, du kommer ikke. Nej. Kæft, man, jeg får mareridt nu. Altså, jeg står lige i Grand Canyon. Jeg kunne bare ikke forstå, hvor vandet det var blevet af. Oh my fucking God!
2: Every time I'm going under, I know I'll never drown. As long as I got you by me.
3: Trusseløs Thorsten.

0: Gud, du skal være sød, ikke også? Altså, det skal du fandme bare en gang. Nej! Jeg gider ikke at være sød. Glem det, ikke også? Det. Ja, dag. Jeg hedder Mogens. Jeg handler ned i Netto.
1: Hej, Sonny! Der har jeg slet ikke set. Kæft, du lavede dig lige snigeren, hva'? Oh, God. Ja, ja, ja, altså, Sonny, han er jo sådan en radio-tv-arbejder eller andet. Som arbejder i sådan en butik, hvor de sælger sådan noget. 1, 2, 3, så har man sgu internet i huset, altså. Hold nu kæft, man. Det er Sonny på Epo, jo. Altså, jeg kører tit forbi der i butik, hvor han arbejder, eller ja, den ligger ud til vejen, ikke? Så tænker jeg, hey, derinde arbejder Sonny. Ej, jeg er fan. Eller så er jeg starstruck, jeg ved det ikke. Altså her på radioen, der kaldte vi ham jo Sonny J's mørkstemme. Fordi han havde sådan et søndagsshow der, når man havde tømmermænd. Så har han sådan en stemme, der er meget behagelig at sidde og lytte til, når man har ondt i hovedet. Du ved, hvad jeg egentlig så har en stemme til? Ej, det skal jeg nok ikke tænke over nu.

0: Du er Sonny. Har I Sony TV nede ved jer? Eller skal jeg sige Sonny TV? Du kan godt tage mig en ny en hen på væggen derhen nemlig. Jeg synes, min 49 tommer, den er blevet for lille. Og jeg er vild med Sony TV. Jeg ved ikke hvorfor. Samsung har aldrig sagt mig noget. Det var fordi Sonny han skrev, så kunne jeg jo komme ind og give ham hånden. Ja, så kan vi lave en handel, så kan du få hånden, når vi har lavet handlen. La la la la la la la la la la la la la. Nej, nej. Åh nej, Gubi. Så skriver Sonny, wow, nej, TCL. Det er vejen frem, 65-75. Men alt kan skaffes. Ja, det sagde de også nede på Svingerklubben sidste dag. Nej, stop. Fodben, det er værd, det er for tidligt. Hey, fodben, skal vi have grøntsager den 24. Sony Xperia. Ja, så en telefon har jeg også. Always look on the sunny side of life. Ej, Gubi, nu skal du altså.
1: Ud!
0: Ja! Hey, har din kone en gang imellem sagt til dig, you're so funny, Sonny? Ej, okay.

26. Ja, jeg skulle ikke have overstået din knold. Nå, det er den sgu da. For helvede os. Jeg sidder lige og tænker over, at jeg skal faktisk til Skærbæk i morgen, hvor Sonny han arbejder. Jeg skal ned på Esport.

fucking yeah! En torsdag af fiskeshowet. Vi kører, vi kører, og vi er bare hammerskøre. Det er så dumt. Altså, rolig nu, Sonny. Jeg kommer sgu ikke ind til dig med lort på tøjet. Det vil jeg da bare lige sige.

Jeg kan allerede se nu, at den 24. oktober selv Chris Putpin, hun er begyndt at blive lommer. Hun er begyndt at købe grøntsager i plastik. Så får vi jo den gode gamle VJJ. Oh yeah. I love VJJ. Det er jo sådan, at vi får et foredrag om, hvad majskolber ellers kan bruges til end at grille og koge. Og så tænker jeg bare popcorn. Men nej, de kan også bruges til andet. Ja. Mr. Lummer, Lummer, Guy, Lummer, Guy, Lummer, Guy.

0: meget roligt, drenge. Far er hos jer.
1: Synes du ikke, hun ser lidt slap ud?
2: Nej, jeg synes, hun ser dejlig ud. Faste lår, god bagdel, flotte patter.
3: Hvad er Gugge? Hvad laver du?

0: kisser.
1: Det skal jeg fortælle dig, min ven. Det er fordi, jeg lytter til fiskeshow på Party FM med DJ Gubi.
2: Ja, ja. Champion! Champion, han siger, hvad er det, jinglen siger? Champion, nu siger jeg stille, og så slukker jeg ved musikken, og så gør vi sådan her. Så prøv lige at spidse de der Frodo-ører der.
3: Hvad, Gubi? Hvad laver du?
2: Fik du det, eller hvad? Mig drikkebaj! Altså, ikke den mig. Jo, det gør hun vel også.

En skorddriver. Hej, 6 nye højtaler, tak. Nej! Tag du kraft, det er selv, hvis du selv blæser mig ud af bilen der, du. Hvad følger vi i dag i dit red light district der?

Altså, programmet hedder jo ikke åbenbart, det der så dumt det kan blive. Altså, lige nu der har vi både heksen og kosten inde i chatten. Altså, det er så dumt. Jeg ved ikke, om de er uvenner.

0: I'm Dick Hafty, my dear. Nå, hvad er vi i gang med? Vi er i gang med 20:39 lige om et par sekunder. Ja, ja. Sonny, han skriver, mundt den, mundt en rider den anden. Ja, det vil du gerne se, ikke? Altså, Sonny, det skal ikke være sådan, altså, vi kan altid lave et bål, altså. Vi laver bare et lille bål. Ja, og Tjerman skriver, at heksen skal ud og flyve med kosten. Ja, det tænker jeg også. Heksen skrev så lidt tidligere ind på Tjerman. Jeg ved ikke, hvor mange lader mærke til det. Hvis hun ikke kunne finde kosten, så kunne hun sgu altid ride på mit skabt. Hvad? Ja, det kan jeg bare se, hvor mange, der følger med ind på Tjerman, hva'?
1: Oh, yeah.
0: En lille tanke. Til min herren rivende, skønne, dejlige, smukke blomsterpark, også kaldet Infernal Rose. Hvad er det nu, den siger? Den siger, woof.
1: Yeah.

Nu mener Rendsborg, at det er den 7. november, når jeg skal op til Rendsborg, at vi skal holde julefrokost. Med svin, øl, sild og snaps. Jeg skal ikke have snaps. Det er faktisk det eneste alkohol, jeg ikke drikker. Og så har jeg så også fundet ud af, at man skal nok lade være med at drikke for meget Pinot, når man sidder gubbi. Altså, et par enkelt kan man godt, men nej. I det hele taget, kan man få Pinot endnu? Pinot og røde solvand, det er jo en gammel 80'er-drik. Men jeg kan godt mærke, at jeg er nødt til at skal have nogle støttepædagoger med, og jeg skal nok finde nogle dygtige, der kan støtte Gubbi, når han måske går hen og bliver lidt for fuld i sild. Juleøl.

Altså, Rensborg, det jo, går jo helt galt nu, altså. Jeg tror, både heksen og fundpigen kommer. Så du skal lave meget mad. Var det ikke noget med, at Miss Jane også sagde ja til det egentlig? Oh, jo, det tænker jeg faktisk, det var. Jeg ved ikke lige, hvad det er med gubbi og kvinder, men det kan gå hen og blive sjovt.

Kulbino skriver, jeg vil gerne drikke musfuld. Så skal vi da have mus med. Selvfølgelig skal vi da have mus med. Jeg skriver til mus i morgen tidlig. Mus, heksen, footpin, gubi og Rensborg. Jeg synes, der mangler et eller andet. Der mangler et eller andet i den fire kløver. Kan du ikke lave en liste og sende den, så jeg får lidt overblik? Jo. Så, altså, når jeg står selv og læser den i Rensborg, så siger jeg, at der er jo kun kvinder på den liste. Ja, men jeg kender ikke så mange mænd.

Sinde hun siger, at du mangler flere næsepiger. Og mini-heksen vil også med nu. Fuck, mand. Så er det ikke normalt kun med én hand i hønsegården? Jo, så er det godt, de kan falde ned hos dig nu, Rensborg. Kunne vi? Lad os ud. Mm. Ej, du kan sgu da ikke. Nå, nej.

Altså, nu begynder I at snakke om næste tøj. Ej, nu står... Tøj så! Altså, mus, footpin og heksen i nissepigetøj.

0: Og så heksen, skal vi have den lille med os, altså hende, der sidder ved siden af. Oh, altså, nej, på den anden side af bordet jo. Hun vil jo også med, kunne jeg jo se. Hey, rejs på, så kan du få en tatovering! Jeg vil bare lige sige, at Rensborg, han har ikke så mange rum, så det bliver fælles sovning. Gubi, er på vej.
1: Ud! Ja.

0: Ja, selvfølgelig der er svar. Alt bliver i stue, så der er plads i studiet til et par luftmadrasser plus, der måske kan slæbe. Jeg er sådan en enkelt ind i sofaen.
1: Det finder vi sgu ud af.
0: Åh ja. Rensborg, han har ikke så stort hus, men det er sgu stadigvæk hyggeligt. Jeg kan godt lide, at hvis man sidder i sofaen, så skal man bare rejse den, så går man direkte på badeværelset. Ah, det er praktisk. Åh ja. Men skal vi ikke bare lige tage den? Jeg kan forstå, at Tina, hun er også... Du sagde ikke noget om fællesputning, jo. Det gjorde jeg jo lige. Det kan være, at Tina, hun også står op nu. Nu blev det sjovt. Så skriver Rasmus, hvor det er skidesmart. Ja, især hvis det trykker.

Se, jeg blev jo egentlig spurgt af Powersound, om jeg spillede til klokken 22. Det sagde jeg nej til, men jeg kan se, manden han har ikke booket her fra klokken 21. Så inden han gør det, skal vi have en time mere. Lad mig lige høre. SMS'en er også åben på 12.72. Skal vi have en time mere? Jeg føler mig lidt i hopla, og jeg synes, vi skal have det her emne lukket. Vi skal have lavet en fed 7. november oppe i Rendsborg. Og lige for at se, om vi kan fuck en eller anden platform op. Det kan vi godt.

Altså, nu skal jeg ikke disse nogen, men Mini-Hexen skriver lige, så skal vi da have Melinda med, så bliver det sjovt. Okay, Gubi er ikke sjov, eller hvad? Jamen, jeg går i seng nu. Ses! Hej!

så bliver jeg skrevet gerne 3 timer mere. Fuck, man, jeg skal tidligt op morgen. Jeg skal ud og køre dyr for helvede. Michelle skriver en time mere, gummi. Hakkebussen, ja, en time mere. Ja, for helvede. Kina, ja. Det er kort røv og skål. Hvad? Hvor? Rasmus, han skriver, jeg har ikke plads til flere. Hey, Rasmus, jeg er bare lige ved at invitere de nærmeste venner, jo. Jeg har næsten 2500 på min Facebook. Oh, godt.

Rumma, han skriver, du er mega sjov, men Melinda Pøgne er egentlig ikke for sig selv. Det kaldes uden for kategori. Nå, det er de der tsunamier der, man ikke kan dømme, eller hvad? Men hvor det blev, man? I er så søde, det vælter ind med beskeder. Tusind tak, ja, vi tager den til 22. Og lad I mærke til, at jeg skulle egentlig ikke have penge for det. Ja, nu skal I bare sidde og tænke derude. Gud, vi har en kraftdømme, så en billig DJ, man.

her, det er jo Pedersen med blødt D. Hej, Skatterbas! Hvordan går det? Nå, nej. Du har jo problemer med foden, skat.

0: Vi ved godt, at jeg er faktisk kommet ud i noget kærlighedsproblemer der med Pedersen. Hun vil ikke have, at jeg tager min nypussede lastbil med ind i stuen. Hun siger, at den har så stor hjul, den sviner. Så nu har jeg købt en lastbil med mindre hjul. Hun kan ikke lide den. Så nu skal jeg sove på sofaen igen. Ej.
1: Open your mind and your trousers.
0: Kraftedeme, jeg hader kærlighed!

0: Oh, det er godt, jeg har Tina. Tina, hun skriver, husk tilbage, piger, forhandler, giv noget den anden vej, så glemmer hun den smule lastbil. Ja, ja, jeg har også prøvet at spørge, om hun ikke vil dele sofaen med mig, men det vil hun ikke. Vel, skat? Ah, ja.
1: Let's try that.
0: Nu skriver hun så til mig, skatter, du har jo også fuldstændig misforstået det. Det er ikke størrelsen på hjulen, det er selve lastbilen. Og jeg så svarer, men Pedersen, skat, altså, du sagde jo, min Fiat 127 var for lille, så måtte jeg jo gøre det lidt større.

jeg får så mange råd nu. Jeg ved ikke, hvor jeg skulle stille mig hen. Hey, Fuglpin, vi skal ud og køre den 24. Vi skal til Tyskland. Du og jeg. Aha!

Så vil jeg også have drengerum og studie. Det er med noget af garage. Og gildesal. Og toiletter med tisranden. Du kan godt glemme det. Jeg gider ikke slå brættet ned, bare fordi du siger det.

0: skriver heksen en af dine griser og taget kosten. Ja. Kunne du ikke se, at det var Gubi, der red på kosten? Nej, okay. Jeg glemte det. Altså...
1: DJ Gubi.
2: Kort og godt, han er dumt sweet. Færdig arbejde.
0: Ja da! Kina, hun skriver, kom til selv, og mangler bare tisserangen. Kina, for helvede! Når man så kommer og besøger Gubi i garagen, hvem er det, der hænger på hovedet der? Det er bare Pedersen med blødt det, som i lart. Hvad er hun? Hun prøver at få blod til hovedet. Hvor er det henne? Ja, hun siger det nede i hendes klitoris. Så er man nede med mig også i blodmangel.

0: Yeah. Så skriver heksen, nej, så skulle det være en fisk.
1: Nå ja.
0: Det er fordi, han skal i seng nu. Ja, ja, det giver god mening, han vinker. For jeg kunne ikke lige frem se, at han stod på et skib, jo. Så er der ude, så

0: Altså, skatter, er det sofaen igen i nat, Pedersen? Jeg synes ikke rigtigt, jeg føler på sofaen. Du er selvfølgelig også.
1: Ja.
0: Ved du hvad? Jeg sover bare i lastbilen så. Der har der et oliefyr.

Oh yeah. Så tænker hun skriver nu. Nu får du. Nu er du i minus, Gubi. I know. Jeg har lige fået dobbeltseng, men hun vil ikke dele den med mig. Hun vil bare ligge på sofa. For helvede også. Pedersen med blødt days. Tag dig sammen. Død fugl hives ud af redden. Øjeblik. Hallo, er du død? Nej, nej. Altså, jeg kiggede lige ned, Pedersen. Jeg kiggede lige ned. Fuglen er ikke død, fordi der er stadigvæk levende regnorm. Og så længe der er levende regnorm, så spiser den. Er det ikke? Nå, nej. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke hvad hedder sådan noget? Ornitolog? Mads han spørger, god aften Gubi, hvornår i fremtiden vil du have dine fliser, og hvornår har du tid til at få den? Mads, det der spørgsmål, du måske lige tænkte kvinden. Sgu da ikke til mig. Jeg vil gerne hente den, når jeg har tid. Oh god. Gubi, du må ikke misforstå, nej.

Jeg skal lave en shout-out til Rasmus, som er Pedersens nabo. Jamen selvfølgelig skal det, skal der nok. Rasmus! Jeg har også en sang til dig.

0: Roseløs torsdag party event.
1: Se, nu kommer du så fra Tina, så bliver det gjort det selv torsdag, ja. Tina, ved du hvad, nu har jeg været her siden klokken 18, og jeg har lukket alle mine øl op indtil nu, så kan jeg måske ikke lige lukke den sidste op selv også, altså. Jeg tænker bare, det gør vi lige. Det gør det selv, luk bare op dag. Ja, tak! Skål.

Du skatter, jeg tænkte lige, kunne du ikke lige gå ud på BC og så tage et godt billede af dine bryster? Og så lige sende til mig. Så kan jeg jo tænde billedet på telefonen, og så kan det lyse op, når jeg skal på BC i mørk senere.

Ja, ja, nu prøver hun så at frelægge sig hvert ansvar. Det er for sent, skat. For du ved jo godt, hvad det er, jeg plejer at sige. Det er, at du er en pæn pige. Ikke? Fordi ja, jeg drikker lidt bajer, ikke? Og så, ja. Du var lidt fuld en dag. Du så på mig og sagde, det skulle være dig og mig for altid. Jeg tog din hånd om min, var nærmest lykkelig. Samme kærlighed på halvtid. Men nu sidder jeg her helt alene, mens du er rydeløst med mig lige.

0: Så er det jo ikke din kat, så er det jo dit marsvin, der har det godt.
1: Oh, hvad?
0: Nej, du skal... Nej, hvorfor skal du vise billeder af sådan noget på... Nej, lad være med det. Jeg har fået osterreje der. Ja, det er fint med dig, du. Du er for helvede. Ja, for helvede. Jeg sgu da! Det er tåt op, det her! Øv, sagde prinsessen, og så slutter hun videre.

Jeg har lige fået en kæmpe skideballe af Rensbo. Og det er, at jeg skal lige opføre mig ordentligt, når jeg inviterer folk til hans fest. Jeg er Rensbo Skander fra ham. Rensbo, han sagde, at de der næstetøj piger og et eller andet, de må ikke være for lange, de der kjoler. De skulle helst gerne være lidt kortere. Ja, Rensbo, jeg skal gøre, hvad jeg kan, ellers så har jeg sgu en saks. Åh, skatter, den røv der! Jeg glæder mig til senere.

kan godt lide moren, hun har dem i knælængde, og datteren, hun har dem meget kort. Oh god. Gud, vi nu skal være siddet nu, ja. Jeg har faktisk prøvet på at være lidt siklunger af den, men det er lidt svært, når man er mig. Så skriver hun, nej, ikke endnu. Ikke endnu. Okay, fair nok, ja. Ingen kommentar på det.

0: DJ Gubi.
1: Hoseløs forstand. Partyhøj.
2: Skvær overhovedet.
3: Idiot.
4: Jeg skal ikke derover. Jeg skal ikke. Det derover, det er psykopater. De er bindegale. Det er en flok. Maniacs.

0: Yeah, the gang is got on. We're here.
1: Jeg tror lige, hun var ude og tage det der billede, sådan jeg kan se i nat. Hey, kunne du ikke have taget to, så kunne jeg også have et til lys op i lastbilen i morgen til, når det er så mørkt, fordi det der røde lys der. Nej. Skatter, vi er kommet videre. Det er ikke kun fingre mere. Der er også andre ting. Men indtil videre. Den 7. november. Footpin, Gubi, Heksen, Randsborg. Så må vi se, om Mus hun har tid. Så skulle der komme en eller anden kvindelig DJ. Okay, er det Chris R? Ja. Oh, nej, ham kender, nej, hende kender han jo ikke. Ah, okay. Er det Mary G? Nej, jeg tror heller ikke, Randsborg ved, hvem hun er.

kommer ikke så tit ud, skriver Asper. Oh god! Hey, er der nogen, der kan den her på dansk? Mini Heksen, hvad med mig? Ja, jeg er så skidt da. Men så vil jeg også ligge imellem dig og din mor.

Og god aften, aften sgu natbillede, nej. Det var vores kun til mig. Pedersen på helvede. Vi lader det stort øjeblik, så kan vi hæve sænkebordet. Eller nej, det hedder hæve sænkebordet, ja. Oh god. Tænk nok, der var et eller andet på vej, da hun vippede skærmen. Altså, jeg vil gerne dele det med det, men det gør man ikke. Så jeg var altså nødt til lige at rende i lastbilen og hente en bajer mere. Sådan, ja, skål, folkens. Så skriver Pedersen, jeg har sgu da tøj på. Det er fandme ikke meget. Ja, jeg har ikke slettet den endnu. Har du egentlig våben til det, altså til de der to der? Oh god. Nej, heksen glemte. Så stopper I kraftedeme.

0: Fuld Benus siger, at vi skal have tyrolertøj på, og jeg skal ikke have boksetøj i min lederhosen i år. Åh, ja. Hey, Fuld Benus, så vil jeg jo sige, så mangler vi jo faktisk lidt rose, gør vi ikke? Nu da vi har hævet sænkebord, vi skal stå op. Ups. Altså, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at se skatten. Altså, Lille Pedersen der i en tyrolerkjole. Jeg tænker... Men hvad jeg lige har set for 5 minutter siden, der tænker jeg godt, hun kan fylde den ud. Åh, ja. Der kan jo falde med næsten stå 4 af de store fadøl på de der bobser der. Så dør vi da ikke af tørst den næste halve time. Fuldpind, det kunne da være, at vi skulle hente Pedersen den aften der, og så tager hende med den 24. Pedersen, skal du nå den 24. oktober? Fordi kan du ikke være en lille smule lommer i en tyrolerkjole sammen med Fuldpind? Det tænker jeg godt, du kan. Så skriver hun, skatter så store, de er heller ikke, men de er ægte.
1: Jo, jo.
0: Bare de er lige lange. Må man ikke som mand bare kræve, at de er lige lange? Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har et målbånd liggende i natskuffen. Nå! Det er måske, når pigerne de spørger mig, Gubi, det kan ikke passe din pik, den er så lille. Jo, prøv at se her. Nå nej, det var mit skydelærer.

0: Altså, det er jo utroligt, som jeg bliver skudt i seng her. Jeg har ikke sådan så opført over lige, du får igen i morgen. Ikke nogen mener, at de der målbånd og skydelærter, jeg har i senge, natteskuffen inde i mit sengebord, er det et eller andet natbord, hedder det. Det er til at måle om brysterne, de er lige lange. Hvad for bryster, jeg? Siger du? Ja, okay, lidt ret har du. Pedersen, hun siger, at hun har kun vores børn i lige uger, og det er en ulig uge. Nå, jamen, så kan vi jo tage Pedersen med. Pedersen, kravet er en nissekjole. Og så henter vi bare i Fadslev. Jamen, det er jo ikke så langt væk. Det er jo bare lige op til Ålderen og så til venstre. Så ligger derude bagved. Man kan også tage en færge. Ha! Så kan vi købe 12 fri.
1: Kan jo ikke gå med det danske nationalfarvand.
0: Nå ja.

Escobar, du mener Escort Driver. Ja, ja, I hedder alle sammen. Nogle kører, andre de sidder bare, ja. Og på et ordentligt gubi. Escort Driver, god kage, god kaffe. Hvor det er sat. Nu snakker skatten der, skatter, hun snakker om, så er du ikke i oktoberfest, jo, det er den 24. oktober. Men Nisse et eller andet, så oppe ved Rendsborg, det er den 7. november, det er uge 45. Han bor ude i Vinderslev, det er ikke så langt væk fra, hvor du bor. Det er sådan lige rundt om til Thisted og sådan ned der. Ja, men mindre du har en båd. Og den 24. oktober, jeg kan ikke engang huske, hvad det er for nu. Fuldt fint, kan du lige hjælpe mig her? Det er jo den 24. oktober, ja. Det var der, hvor vi skulle have teens-forældrefest her hos Gubi, men teensene lader vi blive hjemme, fordi det bliver forlumret. Skål, driver, kaffe og kage i give. Ja, lige præcis. Shake that ass for me. Hey, Fulby, men Pedersen må vel også gerne komme den 24. eller hvad? Eller kan du ikke lide hende? Ej, okay. Altså, jeg kan godt lide min skat. Hun er sød, hun er rar. Og så har hun lige sendt en masse gode brød. Nej. Altså, hver gang jeg tager det billede og lukker det op her, så lyser hele stuen op, og det er næsten som fuldmåne. At the mass. Pulpin siger, det er uge 43. Det er, hey, den er sgu da ulige. Så du vil... Så kan du i princippet være sammen med Gubi og Footpin i uge 43, og sammen med alle de andre i uge 45. Men det bestemmer du jo selv. Jeg tænker, Rensborg, han sidder bare allerede og klapper i hans små fede fingre. Der står hun, haha, uge 42 lige, 43 uge lige. Hold kæft, du er klog, mand. Skatter ud i garagen med dig nu.

Rasmus, han skriver, jeg håber ikke, jeg får band. Skal du til at spille i et band? Var du bassisten eller trommer? Spiller du trommer? Eller hvad? Hvad for et band? Er det Metallica, eller hvad snakker vi om? Ej, for du får ikke MD, du. Det kan du godt glemme. Nå, et band! På grund af alle de der patter. Jamen, der er sgu da ikke nogen patter, der slipper løs. Det skal der i hvert fald nok sørge for, det ikke er på cam. Altså... Jeg kan huske dengang Skoge, han havde et eller andet fest, og så var det et eller andet, der viste røv bum, så var det slut med at sende den aften. Det må man ikke. Ej, nej, det gør vi bare uden for cam. Hvilket minder mig om, Gubbi, du skal huske at købe tequila. Mm-hmm. Det var et band, han mente, på grund af alle de patter. Jo, men dem holder vi bare indenbords indtil. Heksen, sikke en røv, du har. Det er så meget, jeg skal sørge for det. Men ja, skide mange regler. Ja. Og skide mange øl. Bare ved en kubikov. Hør, du skriver, hun har en god røv. Ja, det har hun sgu. Det har du egentlig også, skatter. Syng med, folkens!

drenge og piger og store små tyvsinge lange korte. Lige om øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den dejlige, den kubi. Spillende, den hoppende, dansende, drikkende, et eller andet skatte, hoppende, passende, sofa-sovende, garagebyggende, lastbil, chauffør, kørende, gubi-borte. Tusind tak, fordi I gad at lytte med. Tak til Krede, tak til alle jer skønne mennesker derude. Og ved I hvad, jeg kan allerede mærke nu. Vi har en par fantastiske shows på vej. Både med Lummer Lørdag med Gubi og Footpin og andre. Og så skal vi op til Rendsborg her den 7. november, dagen efter J-dag, og drikke juleøl, spise gris. Det er jo i hvert fald det, han skrev. Tusind tak for i aften. Mit navn, det er Gubi. Jeg håber, vi høres ved her på Party FM. Lige pludselig, på et eller andet tidspunkt. Eller vi mødes på landevejen, som man siger. Kan I have det? Bye now. Og I husk nu, I skal tage godt imod Power Sound, der kommer lige om et øjeblik.

Ja, gruppen her kommer jo fra Australien, de kalder sig. Det er løgn, de kommer fra. De kommer sgu da ikke fra Australien, de kommer sgu da fra Florida. No Mercy, og Where Did You Go? Den her faktisk premiere i går, hvor jeg spillede fra kl. 8 til kl. 2 om natten, der havde det her mix premiere. Og det var sgu fri, jeg godt kunne lide.

Det er nok en ærlig version, hvor jeg vil lave de gamle dage af Patrick Havli og Donna Sommer. Her var det nyt remix af nummeret I Feel Love.

Jamen, jeg ved ikke, om vi kører på lige så lang tid, vi går. Var det jo helt 6 timer, det bliver nok i dag. Nu, det er jo lang tid, vi kører i dag. Gider ikke at flere terrorproblemer, men nu er han deroppe at køre, kan jeg se.

en plade skal I have lyst til, så skal jeg nok se på det. Det, jeg har spillet af, det, jeg ikke har, det skaffer jeg. Hold kæft, et bakkerøv.

Jeg kan se, at jeg har fået mine og mine faste lytter på Matt fra Herning. Ja, så mange vi bare pakker bussen. Ja, men ikke den kommer også. Vi skal da have noget, Mads, op. Så må vi ind og holde Armin van Buren, som jeg snart skal ind og se. Det betyder, at Bowden Beyond og Armin's Tonight.

Dagens tvindelige udgave er et gamle nummer fra Rock Casino, som jo kommer fra Aalborg. Ja, ja, ja, ja, vi skal have dansk. Shit og Chanel, sammen med Anne Linnet. Du har været dejlig, du er smuk.

Yes, Shaggy Stevens, give me your heart tonight. Så skal vi en del over tilbage i tiden, fordi nu bliver det vinylmix.

Ja, jeg tror, der kom med pladeskæden, om jeg kunne spille noget Teddy Swims. Det kan jeg da. Jeg har en del plader med ham. Jeg håber, at det her det kan bruges. I know it all. Teddy Swims.

Guido de Shiva. Oma, Paloma Blanca. Vi nummer skudt nummer mere tilbage på de gode 70'ere. Som lige får os at peppe op her.

Ja, ud, du skal med dig. Fylde pladeskræt. Send dig lige en sms til mig. Sugar Baby Love. Hallo, Lubitz. Old School, Gitte Henning.

Ja, en gammel klassiker her fra Gitte Henning. Og vi skulle alle sammen ud og fiske. Ja, jeg skulle se på noget Dire Straits.

Så ska vi ha massa computer over the world, Fitway Navigator. Det er et plaske til Mads fra Herning. Jeg har faktisk lavet en nyt mix for Navigator også med i. Det tror jeg, vi spiller også.

Yeah, baby Alice, du, hey du, Mr. DJ. Så er det troldmanden, der spørger, hey, vi skal have noget power sound mix, men det får vi da bare. Det indeholder også nogle gode gamle klassikere fra

Ja, vi er der en del lytter på alligevel. Det er faktisk et gammelt nummer, der er taget op igen med Breakfast in America for Supertramp. I call it the dish.

Eddie Murphy, Let's Do It, Party All The Time. One more time. Tak skal jeg lave noget masse hop ud af. Det er fair. Existerer gruppen du ikke mere. Franske Babonk. Tak skal jeg til sammen med et nummer, det her.

Ja, to klassikere sat sammen. Det ene er fra 90'erne, det ene er fra begyndelsen af 80'erne. Snap We og Snap to Willow Widow with Sadanta og Caesar's Let's We Are Family. Nu synes jeg, vi skal se på noget for de gode 80'ere.

Ja, som I nok kunne høre, så var der Read One med lidt på den her gamle klassiker fra Chicken Stevens. And You Drive Me Crazy. Ja, jeg har tit godt kunne lide den her gruppe.

Ja, det var jo Art of Noise for The Moments in Love. Ja, nu er der været sådan lidt over den stil, så nu må vi sgu ikke den mere. Min nummer er det her gamle nummer tilbage fra 1985. Yellow, som øvrigt kommer fra... Jeg ved, det kommer fra Schweiz. Er der nogen lytter, der kan huske den her klassiker?

Ja, det var jo Yellow fra Schweiz. Det her er til at holde på, det er Teknos konger.

0: tyske kraftværk The Model. Jeg holder altså stadig på, at det her er det bedste mix, der nogensinde findes.
1: Hey,
0: det er det bedste mix, der nogensinde finder den her klassiker fra Tjelle Dane. Og øvrigt over det her Tjelle Julia.

0: landet, hvor alle er glade, landet, hvor alle er lykkelige.
1: Klart vejr over Danmark, og det fortsætter i morgen med gode chancer for solskin og 27-28 grader som det højeste. I løbet af dagen kan der så komme enkelte regn- eller tordenbyger.

Ja, så gik der og søgte hyde. Det var den originale version, vi lyttede til her fra Sheila E. Devotion. Så var der en svensk gruppe. Der er nemlig også taget den op, og den remixer vi lidt på. Det er nemlig svenske Alcazar, og de laver den om til Quiet at the Disco Tag. Det bliver redrummet her til jer.

Det gamle nummer fra Fugees, Pep Lidt Op. La la la. Ja, skal vi gå din egen vej? Kan I huske den? Den er taget ud fra den originale version, og taget ud fra albumet Rumors. Og hvem er det?

Hvad så, lytter? Skal vi ikke lige slutte af med Armins allersidste? Armin Van Buren er ude med en ny single, han har sendt til mig. Må ikke den bliver spillet? Og jeg skal til koncert med ham.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.